0: xem ơi, bạch tao anh ni cày pu hắc bin thèm là nhở, khâu léo lung trôn ti là pun nè nà, hắc cú mang bin bay tốt chẳng hại pun nè, khâu cái màu lót bay tôi ở nơi xem,
1: thằng mang chơi cày hâu ni mà đây bin nà lung chạy,
0: bên đây,
1: ô mang chơi, khâu pun tịt liệt pun hàng pun lung mang tăng pun tăng mang lung, còn lung mang lung nè, thà bay trôn nè, đã khò bốc bay tôi lung chạy, tao hút hùa mang ọc à.
0: ว่าลูกผัวแก้ววาว
1: แท้นะลูกผัดมุม
0: ถ้าเจอผู้หักบินลงเนี่ยตายแน่ๆชักบ้านเจอกันแน่เนอะแชมป์เนอะ
1: ได้

0: ban hiền hời. Cái mẹ bà mừng cứ chạy đi nè mừng đó. Mới chảo gì bèo má bệnh mừng nhá. Mới cả hô đồ tìm ốc và gì bèo má bệnh khôn chạy đại gì.
1: Họ tướng chạy ôi mẹ bà ta mà ham.
0: Ủa? Bệnh đại đây mừng tướng dạo bỏ.
1: Ừ, họ tướng chạy ôi. Bệnh nhắc họ có tướng chạy ôi. Ý mẹ bà ta mà ham ạ.
0: Mẹ ảo, ảo bày lời. Thành à đậm còm ngộm mà. Lâu cháu cháu sớm.

0: Chú ơi, má khá phải tuổi hồn chứ.
1: Bố, bố cháy, nhạ cho đây làm lửa, dù thế này mà bèn này đằng xa lũ.
0: Nhạ đây, mẹ tài trứng hồn rồi bà.
1: Bố nhạ cho đây, bốn tài phải lêu à. Bố cháy cho hay cho nam tài phải lượt mà có phải chết khuyên mà lo. Khem khen với cả, đi bà đi cho phải lột xương sâu tài tế rồi nè.
0: Mẹ anh em mà chạy bà hai bà đi nè bà. Họ trôn mai chuyện mai trăng đáy bãi lượng mất nà mượn bà.
1: Anh ai cho ý, họ bà kè ngòm. Hồn chứ ba luôn chạy bà eo nắng tốt mẹ cạn. Ồ hè. Nên đây hả mò.
0: Mà mẹ mượn bà chạy. Cưới bà eo nam tốt mẹ cạn trôi bò. Đấy nhìn mượn ủ lượng nam tốt mẹ cạn. Bọn ngòm.
1: Anh là khó chạy. Họ phiền đi eo. Họ phải vai phát hạt xì chồng tròn bà.
2: Đó, đó.
0: Mà mẹ mướn màn trại. Mẹ mướn cưới bay bay bay ra chọn chọn tuổi bò. Bò cứt bay lẹo, bò ngòm.
1: Anh ao dần ý. Hào biển tiếng eo. Hào bay bay phát thả đôi xuất tiếp.
0: Nó. Mà mẹ mướn màn trại. Cưới bay bay bay thả đôi xu kẹp gửi bò. Bò cướp bay lẹo.
1: Bò ngòm. Họ chừng hú lạc bà bò cháy chả ngòm. Bò chừng bà khôn hào thăm màu cướp thường ở đít. Mà mượn đường da phít và lá giốt. Ở dần ý. Mà rồi bay cháy bay bát bán hào nè bà. Bà hà tu châu bà.
0: Chẳng đi mà anh chém.
1: Đi cả bà hà tu hà châu mà bà đi dần đây. Nhưng mà chả thu lâu bao bao quam sụt luôn. Bà hú bà hơi bê sung.
0: Bà.